0: Tushin, Gyoji Chungzhong, Lampar Nyetu, Kang Chungyang.
1: Dimdu Tete Lezendi, Kiki Gyurmi Lam Choyin.
0: Tari Kiki, Sanshima Dini, Pyeongchok Longcheng Nyancheng Lekung, Pyeogye Longcheng Ki, Dimdu Tete Shibe Lezendi.
2: ལོ་ཁྱི་ལན་ཐོ་ཅི་མུ་ཐུ་ནེ་ཁྱི་ལན་ཅི་ཅི་ཅི་ན་རོ་ན་ལ་ལེ་སེ་ལོ་ཐོ་ཅི་ཁོང་ཁོ་ན་ཅུ་དན་དེ་དུས་ད་ཐུ་གོ་མ་ལ་ཁ་དང་ཁྱོ་ཅི་དན་ཅི་ཤུ་རེ་ལ་ཨ་ཨ་ཅི་ལ་ཅི་དོང་སེ་ལོ་ལེ་སེ་ཅི་དོང་ན་ལོ་ལེ་ཏ་ང་ན་ཅུ་པེ་ཅ་ཤ་ན་ཨ་ཅི་དོང་ན་ལོ་ལེ་ཁ་ཅུ་མང་པོ་ཅུ་རེ་ལ་ལོ་ལེ་སེ་ sare panch
3: no alise
2: dinalo ne tanda na jo tanda ti shure ta num chure ya
3: no sare yo sare yo lo gila
2: ho dige dirishal
3: lo
2: ko geshe shu dirishal
3: lo de ya ge tens na ro na shu yin ta chi
2: chi lo
3: gila
2: ana no jo kaka na lo ne tanda mang che chi tanda ta kaka de dang gyo che min na dinalo ne mang che sang jo kaka jaglip jaglip shu ma re jaglip di che ya re Jaglip di jaya, jaglip di darche, jamse di jaya, manchu di jaya dhuwa dhuwa. Jil.
3: Lo, le se
2: gila. Di na jitane nga zo, da mangcha chi. Jitane gyacha tukchu chi, yao kuna lo li di yore. Kaka jaglip di kante ya, tanda nga zo logu shi ka yore.
3: Le, le se gila.
2: Logu di darche, ku da pesha na modena lo li ya, dinti shi yungura nga zo, tanda. Nyanda si yungma re.
3: Lo, le se.
2: Da jik jagwa, nyi jagwa si tong ya.
3: O,
2: rwa gila. Chitani kiasi tukchusu loo di yori.
3: Ah, le le se.
2: Di mengyo di ina, tanda diri shali ya. Kau kante ya tanda anzu. Chaa si kaa yori.
3: No, chaa maa meo sira dhruve gila.
2: Zil. Chaa di maa di kaka di naa loo ki tanda di. Chaa lep di zoo be su. Ani koi diri shali. Chaa di pigi ya dar chi inche. Ki. Ki kuri.
3: Ah, wo risha
2: risha. Zibe shuwa zir
3: zir zir.
2: Ki ki kuri.
3: Lo lo.
2: O di ya chi. Chego be di shiri. Chaya akta dinde shi maa zoo rui. Oster kisach meyo, onrang nyan da jirishal. Ta pechang logu di inba chashina nga nao su nao le kumli kachu, tanto pechang kumli di kyugadu, an tishu wa jewa si shi tohyung guri,
3: nao
2: le ya tindrishi. Tene nga nzo tanto tishu re, chak dirish, sante panchi la. Panchi na dirishal nga nao zo, chitan ne, tichu peru liya, ko trabu cha chagi. Ta kanji tanto nga nzo diri, duyung tanto nga nzo tanto, tanda ta kato kya kya shuyum na shaa jay paan si giri jaa raan shi tanda anzu kaka jak tiri darsa shiyo maana jaa chi di dik chikyo wina nga nasu mota taan dhudu zane ta chik kaka di zidu zane kyom jaya mota raan dewa meb si
3: giri
2: mota yom liya shi di anzu tanda chomra tol maang cha shi tanda di shikdu dar che ta kya kya shuyum na guang paan si giri
3: No,
2: listen. This is a yaga, Uri.
3: Oh, listen.
2: Guangmandi, that nundri sayama, the anti dicks nyanga tau yori. The patienti Daria di condition of co Tarje double danche Kurtus Uri.
3: No, listen.
2: And the unsurtantachi curing butam than then, Kotiche root, Sagati root.
3: Ah, listen.
2: Daria nyanga tauri. Patient, the chili chichu the limna, not so that she go, then go da. Dabu oz shaa de do na jak de di yang ji ni yao
3: wo
2: de.
3: Dung
2: zi yang so da dawa yu zang.
3: Jik
2: le labu da kuan chunga zaya di shiya mdol.
3: Lo gila da da kaka ki jak li di niri timin ki sha cho pan lo urwaan gila.
2: Wo
3: di ni jo lo ngana zu da langho na lo ne. Ngan zo ya ni chen gu yik sara zi zi tung gu yu ba kya zik chuk ju zi zi ki langho na lo rwaan.
2: Ki
3: se ma tuin ba cha cha ne ngana zu kalwa rang ni ge di da tsor tu ba. Ven cha cha bi na ta da. Lanko dambi gyurim nalo yaan di kaka chi tuisam baan di ge zir sida yaa ge ge dindri ge harwaa gila.
2: Zir.
3: Yaa minna kaka chi tuisam baan tanda kaka tuisam baan yaan moja kolo dhubu mewe sida.
2: Zir, ma dhebe sur chik da.
3: Nige tsor tu yaa rirwaa gila.
2: Zir. Tadi chona liri karayas naan dhu zanda kaka di gangbe ziyaa chi mewe. Di nam yudaa manda wata maa chik kanda loo raa mawa chaadi giri.
3: Ah, le lo.
2: Zidu zane.
3: Lisi, lisi.
2: Anji kaka jeebda yaan yaa 야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야 nina yanko jil yadzistan kagake yadzistan kagake ural di na chitane gyogzo dhigri ta di na lo le kaga tanda shahre pian sa di tanda kyage shu na o di ka sumyo re tanda chomre na lo le shukche shoshi taozi jing shu tan se shi ka sumyo re tanda mangche shi nga na zo gyubchit ka ni le o ma re pechu tanya shi di na lo le tanda zo di shu re taozi da jing shu se shi
3: duni
2: ni re
3: ちょ、そうだね。倒す、じ、倒すでだんだんと倒すな、ディルは、ザ。よ、ザザ、俺はね、けど。うん。ザディ、テレマンより。うん。ザダ送ディセスン、たんず、ポ、ディロックスと、うん、たんずとしても、うん。たんで、さらじ、準備しめべ。お、レセ。だ、かとしゅな、テレは。お、レセ。テレティ、ディクスマンより。あ、レロロロ。ただいいね、や、消えちゃうより。うん。もなぞ。
2: 직지뒤전에가세지야카가지뒤전에지세시메베 계획이면 강춘 씨라 자스메벨 콜로가스시 그 관리야 텔레스브스디도 어디 디르샤 자디 디르샤 텔레 디르샤 테네 단데 디처리나 징슈스라 저리 저 작 저리는 자 디디샤 저리디나 로리아 망차지 산지 자지 아 테네 나나주 딱 그러시면은 저 자 딘데 메베
3: 제조신교스라는
2: 제일 코얀 디요리 코케주 가르르스나 아 레라보 차오체우 말이
3: 아 레로로
2: 이네레 양코 코카데 베샤노 안조 머 총은 가는 시 접접레 데도 말이
3: 어 제발
2: 군이 버를 케 어디요리
3: 어 제제
2: 양코 케 가르 탄데 저리디 케 가르르스나 라다데 침나 양코 정무 딕스 간달로레 차 야오요리라 아 레라보 차오체우 말이
3: 아 레로
2: 탄데 안조 머 총은 간조 탄데
3: 자티
2: 자디나 차오차의 경우에는 카카야의 통어요리.
3: 아, 네, 로로.
2: 직지도전에 카카 누비치요 말을 누비디 야거요리.
3: 아, 네.
2: 어디 캐시 교구리.
3: 로다 그 뭔가 나도 비주지하게 고주체 세 사진에 리딘젤이야 만자리아 뛴지젠 그 다들 콜카기 장리데 급제인에 만자기 담고 유버와게. 로로 레세.
2: 다 디나로네 간 디슈르 탄다 탄친즈는 하나 안주 디슈얼 급제 당들로레. 벼가래 멤창도 님아 다래 급제 다지구리 님아 단데 제루스 다래라 과수니스메 어딘데 급제 다자리 다 디는 지단에 뉴뉴뉴르샤 톰르돌나 단데 좀 못다 시계가 도알도
3: 레세기라
2: 단데 못 체 당들로레 렘바 체딘주 숙청부 배주 다니르샤
3: 레세양나 주단도 톤토망 워라 시바체샤
2: 카니 어디니 저리
3: 자디다 지그리드바 로로레
2: 다 자디나 로리안 자디 콘토이리
3: 아
2: 桃子呢？桃子呀，金明桃子是的。哦，一直完了。你们查个的先吧。哦。听这里，杨的金属呢？罗呢？杨金属。杨查个的先不是有的。哦，那些。他看这个杨的这是多桃子，咋的？嗯。光切切，这里的光全部是。哦，这里。那地几单呢？他装单几他不是咱们这没说。第二年光找不着的。啊，那些。他几单呢？他装单几他不是咱们这没说。第二年光找不着的。啊，那些。
3: Lolo, ཁས་ཞུ་ཡང་ཐེ་ཅི་གུན་ན་ཨ་ནི་ཏ་དི་ལ་མ་གནང་དོན་ཞུན་ཅུ་ལུབ་དེ་གང་ང་ན་ཅུ་ཅི་མེ་སྲ་མི་མ་ཉིན་གི་ཤོ་གུ་ཅུ་གུ་དང་ཀམ་ང་ནེན་ཐེ་དོང་ཁན་ན་ལོ་ལ་ཡ་སེ་ཅི་ན་རོ་ན་ཤུ་ཡིན་རབ་གལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ
2: 산. 네 나로래 안 나서 다 배치하시나. 뭐제 치료. 좀 치좀디. 아, 다 교신단 콘도 언더 지슈라.
3: 지.
2: 아니, 디 단단한 게 같은지.

0: 他的 Queen Dipito 给查着几个车完了呀，家里是闹着那修音了。
1: 那是伊拉。
0: 咯，伊拉，他的忽然给孙杨切片呢，但浪花打呀牛牛音是。
1: 哦。
0: 那你车站停车云堆城房啊，做浪花拿落了呀，给地缘嘛为了西归出去了吧了。
1: 哦。
0: 哦，第有人留下片呢，你现在去接过云那是，我停车车完是都给你给了。
1: 那是。
0: 咯。
1: 嗯，我那西归出的卡尼有的了。Yage is a congregation. Yage is a congregation. Yage is
0: a
1: congregation. Yage is a congregation. Yage is a congregation. Yage
0: is
1: a congregation. Yage is a congregation. Yage is a congregation. Yage is a congregation. Yage
0: is a
1: congregation. Yage is a congregation. Yage is Kongkai na siapa na yang kagwa tiru.
0: Ah, lele lo.
1: Si, tanda yang kat lo je, kurang buat kacau siapa na. Tapi, nampi si canggung macam apa sih ko, kiki cingmar eh. Ko ya aje, kender lo ura, tujuh lisa cagwa sah.
0: Ah, ini cagwa member bangsa.
1: Zil, tuh sot de yagungi.
0: Namduki.
1: Namduki kagwa tiya nengga yore mesu, kyang kiki cingmar eh.
0: Ah, les les.
1: Kesi tangan nazo cik kagwa tiya benda ni na ya, ah, ma ko mau aje, yang ni mana nazo disiri, di nalo liya. Sabarakan luri.
0: Ah, lele.
1: Sadi kagwa shudu.
0: Shudu ya,
1: ba. Oh, sabarakan luri na. Anji dana chuju ni si na koi kagwa de shudu.
0: Ah, lele, lele. Lo ge lang to ji. Ani ti chung ge lang a ti chwa chu be na na zo. Da bin cha san ta de le chung ge pa pu be ti ming ge ya sa ji chang a chi we ji san ne ji yo ma ra. Bin cha san ta na na zo na chu si ran ji da ji. Ya sa bo le zo to yun ge ding ji le ya chang a chi we du san ba ne chu di ji si ya. Jika tu tu dah jeli ya, tak rangi ngan tu nampu rangi ya. Cikgu yuna ya, tiadun ki jessi yang gua tahu yuna kira.
1: Tangan tu tirsa la, pecah nangari nangju. Satu satangan dia le,
0: nale.
1: Tangan tu tirsi, sam. Ya kan nale yang kamera cah tangan je, kagwa tirsi.
0: Oh, imbal kira.
1: Lagwa tu ngan tu, tadi lego ta jeli umar le.
0: Pahal,
1: tadi nangju ta jeli na.
0: Jiji.
1: Ngan tu, injim ji, kongke dulu na. Tem shuri sa, kya kwa amma di ya di.
0: Lo, lo, le.
1: Ti kyun ki ki ching ma re, ya ka le kyun ching ma re.
0: Ah, le, le.
1: Ku kare es na, kya kwa amma di ya di rwa. Ta pecha na anzu langa chik tarang bo shingar ir shim cha. Kama cha ta ndi che na. Changmo suan zang le ho go tu ze pecha na. Cham ju ze, chana gung na, ta jo nga zang di li ba cha sha na. Kya kwa di ya di ngeri.
0: Ah, le.
1: Ti suan zang na zu, di rsha, tu ze le ho go ang zang di, sum ju ba ru di lu na.
0: Ani
1: kya kwa amma di ya chi. Di yang yaga kyang kyu mari,
0: bodi
1: temsho jiri sha. Ta na zhe lese nangu ina yaga ina, anje yaga de yang lu kongkini kongkai de lu
0: da ra. Namdu liya yuwa kase pche je lu ya de ban le sha. Ta kisi sa chi cha chang ar chi we anje san ne di zhe li yin bi na na zu le guo wo ge sum jo.
1: Zhe, kya gua ma tia.
0: Ma tia, wo di lu bi na jia chang bi yu bi ban ge la.
1: Zhe, ta zu di kase pche de chu di ge dam gan de ya tan da. Di tian da zhe le guo zhe sum jo ting jo zhe.
0: Ah, le le.
1: Kong lek siya yuri.
0: Kui chu lung nu gan dak rang liya du si
1: kasep
0: chi gui siya yubri wang.
1: Zil.
0: Nga zu tangpo chi du chan ba le kasep chi tunggu rwan.
1: Zil.
0: Lo lo.
1: Tanda nga zu gyayi ra chi yuri. Fang dung si chi siya yuri.
0: O, rwan la.
1: O, ya ge di na di yo ma re. Lis.
0: Lo, lis.
1: Wan ri kye shi tu.
0: Lo, gila ta jian na. Nga mu tiyo nga zu go zu ro na li gila ta
1: jian. Lisi. Di na di di siya nga zu ta chu go di da kyun che me gop su. Kye shi shi jing nga zu tanda.
0: 旅行器是提前给我们做他的正式皮带正式链条退休加大的你给过一个人我的确去学员了第一站没一帮我们做但要第一下给学学去看学的出国拿路他的大家接着给我们做他春天的样给学学去的时候啊类似类似的春天的那大摩托车等的地学人我们做继续给学员车架好是就等于安给 Pechana xiegu chilo ne duyun di na yori. Yaan di ne yuung jo goyo di le de yori. Ah, le lo, le se gila.
1: Odi e deje yaan chunum kar loo do. Odi yaan ceda demus gu do.
0: No, yin lo.
1: No.
0: Le se.
1: Chunum di dinti si di xa. Chunum di tanda mang cha chi. Pechya xa na nga na zo ta mori zil cha xa wina. Tang tong mei tanda kore ce si loo ya di le wo ga angra ni shuri xa.
0: No, le se, le se gila.
1: Tanda ngan zo. Di ne jitane jili ti. Chonga tsin tsasana, yang tik tskar tangdu. Tanda nga zu, dinda dindi shuri, lego W, chuchu che.
0: Lego
1: W, nishu. 레고 뉴잉디 디르샤 레고디 담당하는 컨슈브데 시고추데다
0: 레세
1: 그 레고 앙잔디르샤
0: 아 네 로로
1: 지 캬과마티야 쇼마레 사찬살량은 아주 트눔 캬과티야요
0: 어 저반기라
1: 트눔 캬과마티야 디르샤 디네 디나로리아 담다 디슈두 어 nga w 숨주시 디네 디르샤 추 w 십주 숨주 오둑스두 디네 캬블로디 디르샤 니슈 숨주 십주 세디 칼르르샤
0: 아 레로로 레세
1: 드네 카 라쇼디 탄당주 주주들이
0: 노
1: 주주디네 망체스탄다 디리 로다 놈 냠디신교
0: 아 레로로 레세 주주들발
1: 젤 촌놈 나로네 탄다 망체지 놈 나게 된다디 모드이나 레오 강다니 슈셰 드네 nga w 숨주디 어디니 배주다 망쇼치르샤
0: 아 레레세
1: 다 당동마디 탄다곤 주야디 배샤이나 모드질 차샤이나 레오가 디르샤 레고 W 니슈티 로세스 토메나 다소 제이 단다 단다 간조 디슈리 아 모저저야 단다 다경 로브디르리
0: 아 레스
1: 바양 수차스 모르사발 제르리요리 디나로 카세브티요리 디네 칠리 지단에 정 지정 질리 차수나 레고 W 니슈로야디 nga W 숨주 틱스카르당우리
0: 아 네 레스
1: 베 다가란로디야 아마 연코 디츠 다간절로 추고 말아나로디 자다 되게 틱스 다르지 안전다 틱스 군이 버루리아 단다 자처럭 신어라
0: 아 레레스
1: 티지게 연렉스 카르다우네
0: 아 레로
1: 카디 카레핀 토르스나 모츠지 잠세티아다 엔델리아 시스카투리 단도 다그란 라부 다그란 슬루제 데미나 게 잡아치리라 말아라 나로리아지 잠세디 슉쳔부티루 카르다우네 디네야 렉시아 베샤이나 질레란 티 니슈네 숨주 버르리네 야고 딱교 제단한 로 티우리 십주 카르디스타 오게 봐 근데 카지 디스도 서저란에 배샤샤나 니슈틀로시스 레고 W 니슈티 안베 공리도 알야 티 니슈틀리네레 타그란 자루디고 디안 노 주지리
0: 로로레 딱교
1: 제단 노브지리 틱츠 카르다우레 타나 안조 망차치 티 지리 주네 정에 버르리 야 chili tisleshana ani kale kale khar khar tangri
0: no lesleshe
1: ta mangcha ji pecha chana chili chitane thi shipjune thukchu parulimna chitane mangcha chana danju w sumju pechu tangri
0: na lesleshe
1: ko diri khalnyom chojiri
0: ah
1: kaum membanda lau membsi
0: lo lo lesleshe
1: ta khaldi khe kharelesna ano chu dirsal gungda namshi changmoina kulo badu jane malana lole kurjuk che ase amare odi la de kurjuk che de ari
0: lese no
1: manzo kardi ne ya kurjuk ka ge
0: che ka ge ba
1: ha
0: lese lo
1: anko tanda malara an de je pesa ase na kase ine nga na zo tanda diri kya ge shu ne ji yo bang si ri ta na zo chunum di ga le ya chi ya ma sa yo ya ya jim ni sko ma re
0: no zo ba le
1: jim ni de ka ji le ya di mala ka ji le ya tanda ni ga ge ri tanda nga zo chunum Tawurs kharis dandang lunye dindirin nize kaari.
0: Ah, le, le, se, lo.
1: Laad na jiri. Laad ka xe yang tanda dindirin. Da, gyagiran shu no gao gong le si ra.
0: Da,
1: jendu chi ya da, indi, inji. Da, becha na, gyokbo ta ya da, indi, na, yang ni yori.
0: Ah, le, le, se, le, se.
1: Mala rangla di, teche, di che xe yori.
0: No, le, se, gila. Yang thakbe nga na zu, chunum ki, jidan ra di inba cha xa vina gila da, gila ki tando kongla ya shun gyo ki angja, 마고지 다든가 칸가르바기라 어디 슌교기네 어나조 고수드네 지제양랑 코고주 제베 규림 나로리아 림신 림신 제제 코야 칼루다라루디야 님제치알이야 림신 림신야 토르당 우유브발기라 로로레스레세
1: 테네 디르샬가나 조 단다 로다 눔딩교디네 이지민지야 코레 단다 제시는 실루네 오도
0: 답배샤나
1: 조 단다 어 레고 단다 추추디마 차샤나 먼저 단다 nga w shipjulone yungri tai nele di inji nalo le ya medicam san chandong tu mem che
0: a le le se
1: anji
0: le go bi
1: kor gyu da di ge kanji to le kyon shif ke
0: ri che
1: ta na ju mo ta su su dan da di shyo ma ra dan da da kyon che dan lob di chi
0: o o
1: o de ji si ji ani o di nang si che chi ne ya wo
0: ra a le le se lo lo
1: ta ka ji ge ya ji mo ta wo ka ji ge so ta ne di lu si lo ᱟᱱ ᱢᱚᱴ ᱞᱚ ᱠᱟᱨᱚᱞᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱩᱛᱩ ᱠᱮᱯᱪᱮ ᱞᱩᱫᱚᱣᱟᱞ
0: ᱡᱮ
1: ᱭᱟᱱ ᱛᱤ ᱛᱤᱠ ᱱᱚᱵᱨᱤ
0: ᱦᱚ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥ
1: ᱱᱚ
0: ᱞᱚ ᱠᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱪᱤ
1: ᱱᱚ
2: ᱡᱩᱥᱤᱠ ᱩᱨᱥᱤᱱᱴᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱠᱤ ᱞᱟᱢᱱᱤᱴᱤ 샤차웨 텐규티 닝니웨 여무인
3: 다리키기 센심버디니 편조롱친 인천리쿵 표게롱진기 짐주 테디시비 리센시